0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני השלים לפנות בוקר סדרת תקיפות נוספת באיראן, בפעם ה-13 ברציפות. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הותקפה סדרת מטרות בהן מרכזי שליטה ובקרה, מתקנים לאחסון רחפנים ורשתות תקשורת. עוד נמסר מצבא ארצות הברית כי יותר מ-50 אלף אנשי צבא אמריקנים מוצבים במקום.

0: במזרח התיכון בעת הזו. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן דחתה הצעה להפסקת אש. בניו יורק טיימס מדווחים מפי גורמים איראנים ועיראקים שאיראן דחתה את ההצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהועברה לטהרן באמצעות ראש ממשלת עיראק. ועל רקע הדברים, הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. שליחנו בוושינגטון ברק רביד שוחח עמו.
1: הנשיא טראמפ אמר לי בריאיון טלפוני קצר אמש כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע אפיק פיורי בחודש פברואר. טראמפ אמר כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית. טראמפ אמר, אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך באופן מלא.
0: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
0: ועל רקע הסלמה והמצור במצר הורמוז, מחירי הנפט מזנקים, כך שגם מחירי הדלק בישראל יעלו ב-30 אגורות כבר במוצאי השבת. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מחליות הנפט תקועות במצר הורמוז, וכתוצאה מכך, מחירי הנפט זינקו בשבועיים האחרונים בשיעור של 30%. אתמול, מחיר חבית נפט חצה לראשונה את רף $100, מאז ההתחממות המחודשת במפרץ. מבחינתנו, הישראלים, יש משמעות מהירה, שכנראה ונרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, כשצפויה עלייה של כ-30 אגורות במחיר לליטר בנזין.
0: עוד בחדשות, גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לצד צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה, גם מתנדבים רבים הצטרפו לחיפושים. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים על היעלמותו, ובארגון ערוכים להתערב, אם יעלה הצורך. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
5: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: רק בריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
9: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
9: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
14: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.
1: שיוקדת עם הגוף נצמדת וזו מטורפת.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתעריפה.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני השלים לפנות בוקר סדרת תקיפות נוספת באיראן בפעם ה-13 ברציפות. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הותקפה סדרה של מטרות בהן מרכזי שליטה ובקרה, מתקנים ליחסון רחפנים ורשתות תקשורת. עוד נמסר מצבא ארצות הברית כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים מוצבים במזרח התיכון בעת הזו. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן דחתה הצעה להפסקת אש. בניו יורק טיימס מדווחים מפי גורמים איראנים ועיראקים שאיראן דחתה את ההצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהועברה לטהרן באמצעות ראש ממשלת עיראק. ועל רקע הדברים, הנשיא טראמפ שוקל לחדש את המלחמה. שלכן בוושינגטון ברק רביד שוחח עמו.
17: הנשיא טראמפ אמר לי בריאיון טלפוני קצר אמש כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע אפיק פיורי בחודש פברואר. טראמפ אמר כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו

0: השלכות משמעותיות, והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית. טראמפ אמר, אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך, באופן מלא.
1: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
1: ועל רקע הסתמה ובעקבות המצור במצר הורמוז, מחירי הנפט מזנקים כך שגם מחירי הדלק בישראל יעלו בכ-30 אגורות כבר במוצאי השבת. מדווח כתבנו יובל שדה.
3: מחליות הנפט תקועות במצר הורמוז, וכתוצאה מכך מחירי הנפט זינקו בשבועיים האחרונים בשיעור של 30%. אתמול, מחיר חבית נפט חצה לראשונה את רף $100 מאז ההתחממות המחודשת במפרץ. מבחינתנו, הישראלים, יש משמעות מהירה, שכנראה ונרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, כשצפויה עלייה של כ-30 אגורות במחיר לליטר בנזין.
1: עוד בחדשות, גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן ה-4 שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לצד צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה, גם מתנדבים רבים הצטרפו לחיפושים. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים על היעלמותו, ובארגון ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
5: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת. ערך עמיקם דיין. ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה עם הפרטים.
13: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. איש הביטחון נפצע וישנו עוד פצוע נוסף ללא הכרה. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
12: ההסתמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
12: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
15: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות

0: האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בהערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
1: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לדברי האם, האב והילדים עלו על דיונה, אבא לא היה בקשר עין עם הילד כמה דקות ואז יובל נעלם. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב, שגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים היהודים עד כה, ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש, ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גילת שבשומרון, נקבע מותו של אחד הפצועים, 4 בני אדם נוספים נפצעו, כששניים מהם פונו במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירה עם הפרטים.
11: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
10: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב כשגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם במקום. במקביל המשטרה העבירה לשב"כ את הפרטים הידועים עד כה ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. אמו דינה מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
12: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחזור בכלום.
10: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם, ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
13: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים.

0: בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחל להתרם.
1: ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות אס-אמס המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת חשמל, תוך הפנה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת חשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
3: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי, רדיו שנוגע בי.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה. בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 עפולה, 04-85-30-999.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום,
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בשש בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8, אפולה עילית. יותר איכות, יותר חכם.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון, הותר לפרסום כי בני אומלת, חבר כיתת הכוננות, הוא הנרצח בפיגוע. שני פצועים נוספים, צעירים בשנות ה-20 לחייהם, פונו במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי. דובר צה"ל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צה"ל השיבו את הנשק שנחטף. בתוך כך, בלשכת ראש הממשלה מעדכנים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בעוד זמן קצר דיון עם שר הביטחון והרמטכ"ל בדרכי התגובה לפיגוע. גם הבוקר נמשכים מאמצי החיפוש לאיתורו של יובל קוגן בן ה-4 שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב, כשגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם באשקלון. במקביל המשטרה העבירה לשב"כ את הפרטים הידועים עד כה, ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. דינה, אמו של יובל, מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
9: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
8: זהבה שאול, אמו של סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה, הלכה לעולמה בגיל 71. פטירתה מגיעה שנה וחצי לאחר שגופת בנה, שנחטפה לרצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, הושבה לארץ במבצע מיוחד של צה"ל והשב"כ, בתום עשור שבו הוחזקה בידי חמאס. הלווייתה תתקיים ביום ראשון בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בפורי העילית. היא תתאמן לצד בעלה ולצד קברו של בנה אורון. ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות אס-אמס המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת החשמל, תוך הפניה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת החשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש, ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
1: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי או תגידי לי אבל זה לא רק לבוא

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארך עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם. יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה סמוך לחוות גלעד ונרצח בירי לאחר שנשקו נחטף. דובר צה"ל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע וכוחות צה"ל השיבו את הנשק שנחטף. בלשכת ראש הממשלה מעדכנים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים דיון עם שר הביטחון והרמטכ"ל בדרכי התגובה לפיגוע. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן ארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל נחה כי כל חניכי וצהרי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בזירה. דינה, אמו של יובל, מבקשת גם מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
3: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שב"כ שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
2: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה עיתונאי חיים יבין שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. בנו יונתן ספד לו.
4: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה. לא מעט זיהו אותך עם ישראל שהייתה ואינה, וסיפרו על התפקיד החשוב שמילאת בחייהם, על הדייט היומי איתך בסלון מדי ערב, ועל ההשפעה שהייתה לקולך בהיר, על מדד הביטחון שלהם.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפויות.

0: צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.

0: ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
0: בנמי,
1: ספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.

0: כל ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי, מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט. בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי, רק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. אחרו

0: תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון, הותר לפרסום כי בנייהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בנייהו זכרו לברכה בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. ובאירוע אחר שהראה לפני זמן קצר, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מטפלים בו בשעה זו בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצוערי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בשטח. הובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה העיתונאי חיים יבין, שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. יונתן בנו ספד לו.
4: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה. לא מעט זיהו אותך עם ישראל שהייתה ואינה, וסיפרו על התפקיד החשוב שמילאת בחייהם, על הדייט היומי איתך בסלון מדי ערב, ועל ההשפעה שהייתה לכולך בהיר, על מדד הביטחון שלהם.
3: בשעה זו, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש, הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי, לצד 7 צוותי כיבוי נוספים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
6: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: איציק הרוש, הרוש של דופשנית, זוכרים, נכון? ואני כמו צל, היי ושלום!
1: אני משתדל להיות קרוב קרוב אליי.
0: והנה אנחנו הכי קרובים אליכם כאן בקסם ים תיכוני, יום שישי, איזה כיף שהגעתם, איזה כיף שאתם פה. 9 דקות אחרי 1, בואו נצא לדרך!
2: קסם ים תיכוני באולפן אבי ריבי.
0: שלום שלום שלום, צהריים צוענים, חברות חברים, מאזינות מאזינים, גבירותיי רבותיי, נסיכות נסיכים, מה ענייני, אי אי אי אי, מה שלומכם?

בכל רגע אנחנו איתכם. 91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין, 96 FM COIL. שידורי עוד בטלוויזיה, 187, גם באפליקציה, לא רדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי. כמידי שישי אנחנו איתכם, עם המוזיקה, הים, תיכונית, הנוסטלגית, זאת שמזכירה לכם נשכחות, ואת הגעגוע. יחסרה על הימים, איפה? לנו נותר רק להיזכר ולהזכיר לכם את הדברים הטובים אז. נועה בלופשטיין בחדר ההפקה. תקבל את שיחות הטלפון מכם בחיוך גדול כהרגלה, 04-67-67-222, 04-67-67-222. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. באנו לכאן עבורכם ולמענכם לשמוע את קולכם, אז קדימה, איך אומרים? בואו. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, כאן איתנו באולפן. אגם, מיה ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק. איתי כותב לי שהוא מכין לנו חבילה חדשה של להיטים נוסטלגיים באיכות ראויה לשידור, כי יש דברים שאתה אומר, אלוהים יעזור, איך בכלל זה ביוטיוב, כן? אנחנו לא משדרים מוזיקה מיוטיוב, רק דברים, דיסקים כמובן, שעברו דיגיטציה מלאה, כן, דיסקים, אתם זוכרים את המילה הזאת, דיסקים? אגב, הם לא יודעים אם אתם יודעים או לא, בעולם יש גל מטורף של רטרו, גם תקליטים וגם דיסקים עכשיו, אנשים מבינים שזה הדבר האמיתי ולא ספוטיפיי, נו בחיית. בסדר, כל אחד וענייניו הוא, אז אגם, מיה ואיתי שלמה מגמים אותנו מרחוק, החיים של אבא ואמא, הדר בנימין, שי, ריבי ושקד, עם אמא דקלה פינטו, ואתם מדברים איתנו ב-04-67-67-222. תשחק איתי אז תדע, אני הולכת ממך ואז תתגע. במילה אחת, אבי, ריבי, זה אני. עד לשעה 2, תגבירו ולא לשחק איתנו, לא לשחק. האזנה נהדרת.

0: זאת הסלה, אם תשחק איתי. נמסור צהריים מצוינים לאיש יקר ואהוב, אלקטרו סאונד באפולה, אילן ממן היקר, שמחובר בדאבל סטריאו. אילן, תגיד לילדה מה זה דאבל סטריאו, כן? תגיד לה, תגיד לה. תעשה על זה בצ'אט, תבדוק אם יש את המושג כזה, כן? שהיא תמצא, תדבר איתי. כן. 0-4-6-7-6-7-2-2-2, ברכות יחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. יש לנו גם התחייבות קטנה לרובי פסקל מלפני שבועיים, אז גם ארז הזכיר לי וגם נועה הזכירה לי, אנחנו פה חברים, אנחנו מסונכרנים לחלוטין. עוד כמה דקות נשמיע את דודו אהרון עם אהבה ראשונה בשביל רובי היקר. תמשיכו לשיר את הפרטים אצל נועה ותיכנסו לשידור, אל תחכו לדקה האחרונה כי אף אחד לא ידבר איתכם אחר כך. 0-4-6-7-6-7-2-2-2 טנג'י, שלום.
1: שלום וברכה. מה שלומך?
0: השתבח המלך.
1: לא שעבר, לא הייתי בשידור וגם לא שמעתי את השידור.
0: אוקיי.
1: פעמים שתשעה באב אני לא שומעת מוזיקה.
0: כן, אני יודע שאת לא היחידה שלא מקשיבה לרדיו ולמוזיקה בימים הללו, אני יודע.
1: סליחה, שלא שמעתי אותך. התגעגעתי, מה שלומך?
0: יש להם תלונות, ברוך השם, תודה רבה.
1: תקשיב, אני חשבתי שרק בצ'אן, עיר חמה.
0: נו.
1: הייתי השבוע באפולה.
0: אז אם כבר היית באפולה, בזמנך גם תקפצי לטבריה לאיזה שעתיים ודברי איתי אחר כך.
1: תודה רבה.
0: גדול.
1: אני יודע שבצ'אן קצת יותר חמה אפילו מטבריה.
0: כן, ועדיין היית באפולה, וזה לא שהרגשת שזו הקלה גדולה.
1: ממש לא.
0: זה לא שאת אומרת לי, אבי, הייתי באפולה, ומשווה הרוח לא הפסיקו, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי.
1: ממש לא.
0: גדול, גדול.
1: אבל אתה יודע מה, על מה שזאת תהיה הבעיה שלנו בחיים.
0: יש, כן, כן, כמו שאנחנו רואים ומתוודעים, יש צרות הרבה יותר גדולות.
1: בדיוק.
0: איי, איי, איי, איי. טוב, טנג'י, בואי ננסה להתרכז בדברים חיוביים ברשותך, בבקשה.
1: לפני שאני מברכת את מי שאני צריכה לברך, קודם כל אני תקווה מלאה ומתפללת שימצאו את הילד הזה ברגע.
0: וואו, איזה אירוע, איזה אירוע. אימאלה, אימאלה.
1: מה תעלומה, ממש תעלומה. אני מאוד מתפללת בליבי שימצאו אותו. בריא ושלם לאמא שלו ואבא שלו.
0: אמן.
1: קודם כל את הפאנל היקר אני אברך אותם. תומר ג'אן, גדעון יצחק, הלוי ורובי, שיהיה לכם שבת שלום ושקט, אני מאוד מקווה, ושיהיה לכם קיץ בריא ושבת שלום.
0: קיץ בריא, אוקיי, מעניין, מעניין קיץ בריא.
1: אומרים קיץ בריא, מה לעשות?
0: אוקיי, בסדר.
1: למדתי את זה בהרבה מקומות.
0: אוקיי.
1: וגם לברך את אופרה נבון, חמותה של הבת שלי, אתמול היא חגגה גם מבריא וגם לא עזים.
0: כן, ארז, לא הבנתי מה אתה מעלן בראש. מה, אתה מכיר את אופרה נבון?
2: כן.
0: אתה מכיר את אופרה?
2: יש לנו קשר משפחתי
0: באיזשהו
2: דרך, דרך הסבא של הבן שלי.
0: וואה. טוב, ארז, זה מורכב בשבילי עכשיו. הסבא של הבן שלי... נדבר על זה אחר כך? אוקיי, תמשיכי, לאה, תמשיכי, כן.
1: קודם כל, אני מאחלת לה המון המון מזל טוב.
0: מזל טוב, כן.
1: כן, כמובן, דיברתי איתה הבוקר והאכלתי לה, שיהיה לה המון, קודם כל בריאות. בריאות, בריאות שהיא רוצה, רק בריאות, ושתהיה מהנכדים ומהנינה שלה, ומהילדים כמובן. יהיה לה המון המון מזל טוב, אופרה נבון, היא יודעת שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, היא יודעת.
0: יאללה.
1: כן. ולברך את הילדים העיקרים שלי, כמובן, את כולם, כל אחד בביתו, שיהיה לכולם שבת שלום, שבת, אני מקווה מאוד שתהיה שבת שקטה.
0: שקטה, כן.
1: שבוע הבא אני אברך את הנכד שלי השני שמתגייס.
0: בואי נראה אם נהיה פה שבוע הבא, בואי נראה. הרוחות, הדיבורים הם, את יודעת, יש דיבורים.
1: דיבורים.
0: יש דיבורים, לכי תדעי, סימן שאלה גדול, אם בסוף השבוע, שזה עכשיו, כן? ארצות הברית תיתן מכה קשה, ולכי תדעי, ישראל תצטרף, אם טראמפ יחליט, ואיראן מאיימים, שלא נדע. כאילו שלא חסרות פה הרפתקאות, כן? עוד גל כזה אנחנו צריכים על הראש, השם ישמור.
1: אבי ריבי, תשדר מהבית.
0: אני אשדר מהבית, כן. כן, מעניין.
1: ארז, אני מודה לך מאוד על המוזיקה היפה הזאת והטובה, באמת. כמו שאתה אומר, געגועים.
0: געגועים, געגועים.
1: אגב, תקליטים.
0: כן.
1: אני קונה לבן שלי כל יום הולדת תקליט.
0: וואלה.
1: כן, הוא כבר כמה, אולי 4-5 שנים, הוא כבר יש לו פטיפון.
0: יפה מאוד.
1: תקליטים, כן.
0: תקליטים זה קטע.
1: לא יודעת, אבל תקליטים בטוח.
0: לא, את לא אומרת לי שאת לא יודעת מה זה דיסקים, טנג'י.
1: יודעת, יש לי בבית.
0: לפתע או לרגע הופתעתי, אמרתי, מה נהיה?
1: לא, לא, אני לא יודעת אם יש לו דיסקים, אבל תקליטים בטוח, יש לו ערימה של תקליטים.
0: יאללה, בסדר.
1: אז, ולברך כמובן את המלכה שלך.
0: תודה רבה.
1: דקלה, והילדים המקסימים שלך, אדר בנימין, שי ושקד.
0: תודה רבה.
1: להם שבת שלום, שבת שקטה אני מקווה.
0: עזרת השם.
1: קיץ בריא. ואני מאוד מקווה ששבוע הבא אני כן...
0: גם אני, בעזרת השם שנהיה כאן, בעזרת השם שלא יהיה לנו הפתעות לא צפויות, בעזרת השם.
1: אני מתגייס שבוע הבא, אני אברך אותו שבוע הבא.
0: יאללה, שבוע הבא בלי נדר. תודה, טנג'י!
1: שבת שקטה, ביי.
0: שבת שקטה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. נעשה כזה, נצא להפסקת פרסומות ממש קצרה, שתי דקות ברשותכם. כשנשוב, נשוב עם דודו אהרון אהבה ראשונה, ואם אתם עדיין פה איתנו, יש לך בהמתנה? אוקיי, אז יהיו לך בהמתנה, לא הבנתי, מה קורה עם טבריה? טבריה, מה נסגר אתכם? אתם לא מדברים איתי? אפולה, נוף הגליל, חצור הגלילית, מגדל העמק, מה קורה? אחוזת ברק, גדעונה, שרונה, בית יוסף, תל יוסף, לא משנה מה, כן? אנחנו רוצים לדבר איתכם, לשם כך התכנסנו. מה, אתם לא רוצים לברך אף אחד? אין לכם את מי לברך? גם לא את עצמכם, נו ברצינות. 04-67-67-222. אם בא לכם, כמובן, אתם גם יכולים דרך הוואטסאפ, לא נלחיץ אתכם, לא כולם רוצים לדבר ברדיו, הכל בסדר. 052-596-96, גם הוואטסאפ, אז תרגישו בנוח, הפסקה קצרה, שתי דקות אנחנו חוזרים, לא ללכת.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
4: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

ספק שרובי פסקל יודע לבקש שירים, יודע לבקש שירים, רובי. היידה רובי, הנה החוף שלנו מלפני שבועיים. לא שכחנו, לא שכחנו. קסם ים תיכוני. פם פם פם פם. לאילן ובת שבע איתך, האהובים והיקרים, שבת שלום מהילדים, ומבקשים את השיר מיליון או דולר של אייל גולן. חיבוק גדול לאילן ובת שבע איתך. מעניין מי שלח את ההקדשה הזאת, בלופשטיין, לאילן ובת שבע. מעניין מאוד, מאוד מעניין, מאוד. חיבוק גדול אילן ובת שבע, חיבוק גדול.

0: עידון יצחק הלוי היקר כותב לי הנער קולח ולך אני שולח ואני לך שולח ברכה על תוכנית מחשמלת שמהר נגמרת. שבת שלום ומבורכת לך, לרעייתך, להדר בנימין, שי ושקד, ללאה טנג'י, שוש אתר ותומר ז'אן, בריאות הנפש והגוף לנורית אוחיון וציון אביטן, קולח זורם ברצף. תודה רבה גדעון יצחק הלוי היקר. שלום לחמן.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך חביבי?
1: אהלן, בסדר. אתה איפה הדבריאנים, אז הנה.
0: כן, לא הבנתי איפה הדבריאנים, לא הבנתי.
1: ישנים.
0: ישנים. או שמחפשים חנייה, אני יודע מה.
1: לא, חנייה שאוכלים קובה.
0: או שאוכלים קובה. וואי, וואי, קובה.
1: מה שלך?
0: ברוך השם, השתבח המלך, תודה רבה, אין תלונות. ואתה, חביבי.
1: בסדר, תודה.
0: דבר אליי בקול רם, ברור ויפה, בבקשה.
1: אני רוצה לאחל מזל טוב ל... אביתר יצחק נהג המונית.
0: או, אביתר יצחק.
1: שהיה לו אתמול יום הולדת.
0: בשעה טובה.
1: ולחנין שלי נירית יצחק מבית אלפא, שגם חגה יום הולדת.
0: אוקיי.
1: שיהיה להם המון מזל טוב, אושר והמון הצלחה.
0: אמן. ברכות.
1: אבי, שבוע שתעתי לך להשקיע את ההקלטה, יכול שילחו לי את ההקלטה משבוע שעבר לוואטסאפ, שנעביר להם, תעביר לו.
0: התוכנית משבוע שעבר נמצאת באתר שלנו, בקסם ים תיכוני. אפשר לגשת לשם ולהאזין לזה.
1: בסדר.
0: בסדר? שבת שלום, נחמן היקר, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. אגב, נגיד לכם שאם אתם מחפשים הקלטות וכולי, רדיו כל רגע, קסם ים תיכוני, יש שם את התוכניות, כמובן, זה עולה כל הזמן, זה מתעדכן, אתם יכולים לשתף את התוכנית למי שאתם רוצים, והוא יכול להאזין לזה בשמחה. רדיו כל רגע, קסם ים תיכוני, התוכנית האחרונה, יש גם תאריכים, הכל מסודר, אז לגמרי תרגישו בנוח. 052-596-96, זה הוואטסאפ, לברכות והאיחולים שלכם. אפשר גם לבקש שירים נוסטלגיים ים תיכוניים, אבל רק אם אתם מצליחים להתקיל פה את ארז, כן? זה לא סתם לבקש שיר, בסדר? לא שריף בסבוסה שכבר תחנו לו את הצורה מכל כיוון. דברים באמת שארז יצטרך להתאמץ עליהם, אם לא אז איתי, סבבה? 052-596-96, שימו לב לזה, הרבה זמן, כמה זמן נשמענו את השיר הזה?
2: 8 חודשים.
0: 8 חודשים? קבלו את זה. בטוח ששמונה ולא תשע ארז? בטוח, 8. אתם מבינים שרק ארז יכול לזכור את הדברים האלה, כן? 8 חודשים. לך תזכור, מה? לא הבנתי. לא זוכר מה אחד לפני 8 שעות, לא הבנתי. רשום, רשום, כן. מה, נועה, מה? אוקיי. מי יש לך עוד ב... מי עוד? מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. כמה דקות אנחנו נדבר איתכם עוד, כן?

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
6: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: מהשירים היותר כלילים של אופר לוי. כן, אה? כן, בטח. ארז, הגזמת. ממש הגזמת, ארז. ממש. אל דאגה, זה לא יקרה יותר מאזינות ומאזינים. בתוכניות אחרות, לא אצלנו, כן? זה, באמת, הגזמת, ארז, הגזמת. כן. טוב, אם לא הבנתם, הכל בהומור, כן? כותבים לי כאן, למי נמאס? אולי לאופר. קסם ים תיכוני, 45 אחרי אחת. היא איתי, נועה בלופשטיין, אביגייל איתי, אביגייל? אביגייל? טוב, עוד רגע איתה, כן, אוקיי, שושקה!
1: אבי!
0: הלו!
1: תשמע, אבי ריבי, זה אתה?
0: זה אני.
1: אין מחליף.
0: זה אני, זה אני.
1: אז אני אומרת, זה אין מחליף.
0: אוקיי.
1: אותנו משמח, מקיד, משמיע שירים, בקשות, דשי מוסרים. אני רוצה לומר לך שאחד השכנים שלי מנוף הגליל התקשר אליי, תגיד לי, הם לא רוצים לעזוב אותי?
0: מה זאת אומרת? דואגים לך? לא הבנתי.
1: לא, קודם כל, הוא אומר לי ככה, שושי, מאה שעברת, הרבה דיירים הלכו, הכניסה נעשתה חשוכה.
0: או-ואה.
1: כן,
0: מה זה?
1: אין גם אור.
0: מרגישים?
1: את מסדרת שיהיה אורו.
0: היית מסדרת שיהיה אורו.
1: כן, הכל. אז עכשיו הם יודעים עם הפלאפון שלהם, אתה מבין?
0: או-ואה.
1: הוא אומר לי, חסר לנו, מה חסר לנו? את עשית לנו מוזיקה, את ירקת אותנו, עשית לנו שמח.
0: נו, מתגעגעים אלייך, זה אמור להחמיא לך, שושקה.
1: כן, ומתקשרים אלייך, לא אחד, אתה מבין? אני גרתי שם 40 שנה.
0: או-ואה, 40 שנה.
1: כן, באתי עם תינוק.
0: מה את אומר?
1: אתה מבין? בן שנה. אז זהו, אז גרתי שם הרבה, הרבה מאוד שנים, והם מתגעגעים אליי. עכשיו השכן התקשר אליי גם עוד אחד. סושי, אנחנו כבר, אני גם עברתי משם, אף אחד לא רוצה להישאר בכניסה. מזכירים את הדירות לפיליפינים, לכל מיני אנשים לזרים. אתה מבין?
0: אוקיי.
1: אבל כל המקום הזה, אותי, אהבתי.
0: זאת אומרת, יש בליבך געגועים.
1: כי שם גידלתי את הבן שלי הראשון.
0: בסדר, עברת כברת דרך, 40 שנה לא מוחקים בארבע דקות, נו מה?
1: נכון, נכון.
0: אוקיי.
1: ורציתי להגיד לך גם,
0: כן.
1: שכל צוות הפרלמנט, גדעון יצחק הלוי, ארז שלמה, איתי, תומר ז'אן, יש עוד מישהו? וכולם אני מוסרת שיהיה להם שבת שלום, נעימה, ושהמשיכו להיות בקשר, אחד מוסר לשני דז, זה יפה מאוד.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: לגמרי.
1: וגם אני רוצה למסור דש לכל משפחתי בקריות, בשבת שלום שתהיה להם נעימה וטובה, וגם לנכדיי היפים, אחד יותר יפה מהשני, זה לא סבתא, זה מצחיקונת.
0: אוקיי.
1: אני מצחיקונת איתם.
0: את מצחיקונת, אוקיי.
1: כן, כי כאילו בת גלם, אני משחקת איתם, הכל, הנה, מתקשרת עכשיו אחד הנכדות גם אומרת, סבתא, תגידי ברדיו שיש כלום מולדת היום. אמרתי, אין בעיה. אז עכשיו אני אגיד לך בדיוק שכל, קודם כל שכל חיילינו יחזרו בשלום לבתיהם.
0: אמן.
1: זה לפני הכל. לנכדתי אור אתר. קוראים לה אור אתר. יום הולדת שמח. אני אומרת לה, ותמשיכי להיות יפה כפי שאת, תישארי יפה. וגם טובה, וגם מצטיינת בלימודייך. להמשיכי לבוא לבקר את סבתא, סבתא תעשה לך תמיד שמח. את מבינה, יש הרבה דברים טובים, היא יודעת.
0: שושקה, תחתרי לסיום, תחתרי לסיום.
1: כן, חיבוק, קודם כל לכל נכדיי אמרתי, אולי.
0: כן, כן.
1: יופי, מסרתי עם דש לכולם.
0: נכון, אמר.
1: שבת שלום, חיבוקי ונשקוקי ללוי ומאורי נכדיי הצעירים.
0: כן.
1: חיבוקי ונשקוקי, לאדר בנימין. חיבוקי ונשקוקי לשי היפה והמלכה. חיבוקי ונשקוקי לשקד הקטן החמוד.
0: תודה, תודה, שושקה, תודה.
1: יצא לאור, יצא לנו שמח לכולם.
0: בעזרת השם.
1: אולי ידבר ברדיו גם.
0: ידבר, מה זה אולי? ידבר.
1: עכשיו.
0: אין לו אופציה אחרת, ידבר.
1: כן, שבת שלום.
0: יאללה.
1: ומקודשת לאשת חיל דקלה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תמשיכי בדרכך, בחיבוך ילדייך למרופת. גדלי בנחת את שקד החמוד הקטן.
0: יאללה.
1: וכמובן לעמוד הבית אבי, גם מצטיין בלימודיו, גם מצטיין בחיים, גם מצטיין עם כל הצוות הזה וכל האנשים שמתתסרים אליו. כולם אוהבים אותו.
0: שושקה.
1: הוא היה קצת לא נחמד, לא היו מדברים.
0: נכון. שושקה, הזמן שלנו דוחק בנו, אביגייל אביגייל בקו השני, שושקה, שבת שלום.
1: לא מדובלה ולא ברבעיה, כלום.
0: שושקה, שבת שלום.
1: אני רוצה לכבוד, מה אתה חושב?
0: יאללה, נשמע, שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי.
1: אתה נהג מונית.
0: נו, שושקה, נו.
1: אבי, הנוסעים מחכים בתחנה, יאללה, סע לתחנה.
0: יאללה, שושקה, שבת שלום, ביי ביי ביי ביי ביי ביי. אביגייל, מה קורה, אביגייל?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: השתבח המלך, תודה רבה לבורא עולם. דברי אליי.
2: יופי, אני רוצה לברך את הנכד שלי, שהגיע לגיל 20.
0: אופה!
2: אורי מילמן.
0: אורי מילמן.
2: כן, אורי מילמן יושב לידי, עלינו לבקר את סבא שלו.
0: יפה.
2: כולנו פה אצלו, והשתתי לעלות כן לשידור לברך אותו.
0: יפה מאוד. מה רוצה לברך אותו?
2: שימשיך בצהל, הוא רוצה לעבור למשטרה, ושיצליח בצהל, ויתקדם,
0: ויגיע. בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: יאללה.
2: שבת שלום.
0: תודה, בריאות, בריאות. ביי, ביי, ביי, להתראות, שבת שלום. ועכשיו, רגע לפני, ארץ, אתה צריך לבחור, אין לנו הרבה זמן. אתה צריך לבחור, או נריה או שרית. בסדר? אתה תחליט אתה. מה?
3: נריה.
0: נריה, סבבה, מה את רצית להגיד? מה? נברי. את רוצה את שרית? בהצלחה. שבוע הבא. טוב, רגע, לפני שנחתום פה, עוד ברכה אחת מיוחדת ומכל הלב. אני רוצה לשלוח מזל טוב ענק, ענק, ענק, לילדה. אני, לא משנה כמה עכשיו אני אספר לכם, רק שתראו, אם אי פעם תצליחו לראות, היא רקדנית מחוננת, בסדר? ומה שהיא עושה, זה נגד חוקי הפיזיקה, שבאמת, זה משהו שאני לא נתקלתי בזה. קוראים לה מיה פינטו, אחיינית של אשתי. היא גרה בווירג'יניה, אוקיי? ומחר היא חוגגת יום הולדת, בת 11, שזאת הזיה בפני עצמה. לפני שלשום היא נולדה, כן? זה מטורף. אז מיה פינטו, חיבוק גדול מכולנו בישראל, מסבתא אליס וסבא בני, וממני ומדיקלה, ומאדר בנימין, ושי ושקד, ומאמא ואבא וכולם, תבואי כבר לישראל, מיה, תבואי לישראל, שנוכל לראות אותך פה, ולהיות ביחד יותר ויותר ויותר, אז מיה פינטו, אי שם בווירג'יניה, מחר יום הולדת, מזל טוב, חיבוק גדול, מיה, חיבוק גדול, טוב, אנחנו מסיימים, נועה בלופשטיין, תודה רבה, נעמת לנו מאוד יקירתי, ארז שלמה, תודה רבה גם לך, משהו להגיד למאזינים אתה רוצה?
3: שבת שלום.
0: שבת שלום, קצר, ממוקד, יופי. אגם, מיה ואיתי שלמה, תודה רבה לכם. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קוצ'ר לחיים. עשו לייק, תהיו חברים. אם טראמפ ירצה, כן? הכל בידיו של טראמפ, כן? אם טראמפ ירצה ולא לנו הפתעות, בעזרת השם, נהיה איתכם גם ביום שישי הבא, אחת בצהריים, לשעה נוספת של קסם ים תיכוני. עם זה אנחנו מסיימים. איזה כיף שהייתם איתנו. איזה כיף. רק בשבילכם אנחנו כאן, כן? שבת שלום, בשורות טובות. שמרו על עצמכם באשר אתם, ביי.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי.

0: www.manu.il מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי בחוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד ציני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא ובכירי צהל. ובאירוע אחר שהראה לפני כשעה, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח. מדובר צהל נמסר כי כוחות שהוקפצו למקום עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן, בן הארבע, שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצוערי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסיוע בסריקות, לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים במקום. בצל מזג האוויר החם, לוחמי האש מתמודדים עם מספר שריפות. שריפת קוצים נרחבת פרצה בשטח פתוח בין מבקיעים לקרמיה. לוחמי האש מתחנת אשקלון וצוותים נוספים פועלים כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע פגיעה בתשתיות ובמבנים. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי לצד צוותים נוספים. בשני המוקדים לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
4: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש! תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב תתארח עורכת הדין אלינה דרנקר וקסמן, המתמחה בדיני נזיקין. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5

0: הממשלה לבגץ. חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת המשפטית בערב מיארה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הוחלט על הריסת בית המחבל מהפיגוע בכפר תל, בו נרצח בנייהו מלט. עוד הוחלט על תגבור כוחות, פעילות עוצמתית במוקדי טרור, הפרדת צירים ויעצת הסדרת חוות ביהודה ושומרון. מוקדם יותר הודיע דובר צהל על הערכות לקראת פעילות מבצעית רחבה באזור, עוצר יציאות ועיבוי כוחות בגזרה. ובתוך כך כוחות צהל הוקפצו ליישוב מעוז צבי שבצפון השומרון בעקבות דיווח על כמה חשודים שידעו אבנים לעבר רכב ישראלי שנסע באזור. הכוחות עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת, 4 ישראלים נפצעו באורח קל. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס בקווית ואת מגדל הפיקוד של הצי החמישי של ארצות הברית בבחרין. מוקדם יותר הזהירו משמרות המהפכה מדינות שבהן ממוקמים בסיסים אמריקניים וקראו לתושביהן להתרחק באופן מיידי למרחק של לפחות 500 מטרים ממגורי אנשי השירות של ארצות הברית. הממשלה בספרד הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות שריפות משתוללות שהביאו לפינויים של 10,000 תושבים במדריד. בדרום צרפת 40,000 תושבים נמלטו מבתיהם בעקבות שתי שריפות גדולות בדרום מערב המדינה. השלטונות במדריד ציינו כי התושבים פונו מכפרים שונים בזמן שכמה שריפות החלו לצאת משליטה אמש. האיחוד האירופי שלח 4 כלי טייס לספרד ו3 לצרפת על מנת לסייע במאמצי הכיבוי. שני אופנועי ים התנגשו באילת וחולצו על ידי השיטור הימי למזח בחוף החשמל. 2 נפצעו בהתנגשות, גבר כבן 47 בינוני ואדם נוסף קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים, יוסף טל בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
2: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבה 282 של חיל התותחנים, נהרג בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד. כך מתיר דובר צה"ל לפרסום לפני זמן קצר.

0: מוקדם יותר הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כי הוחלט על הריסת בית המחבל והאצת הסדרת חוות ביהודה ושומרון. אחרי כיממה של חיפושים, אותר יובל קוגן בן הארבעה שנעלם באשקלון.
1: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד, בריא ושלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
0: היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס בקווית ואת מגדל הפיקוד של הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין. מוקדם יותר הזהירו מדינות שבהן ממוקמים בסיסים אמריקנים וקראו לתושביהן להתרחק באופן מיידי למרחק של לפחות 500 מטרים ממגורי אנשי השירות של ארצות הברית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
3: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ושבק עצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הירי בפאתי הכפר תל, בו נרצחו רב סרן יובל עזרא ובנייה ומלט זיכרונם לברכה, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר שכם, שם נעצרו על ידי הכוחות. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, הכוחות פועלים למעצרם. יובל קוגן בן הארבע, שנעדר מאז אתמול בחוף אשקלון, אותר כעבור כיממה כשהוא בריא ושלם.
3: ורים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד בריא ושלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
2: מי שדיווח על היעלמות הילד היה אביו שטייל איתו לפני שנעלם, בחיפושים אחריו השתתפו מאות, ביניהם...

0: עליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת המשפטית בערב מיארה. האיחוד האירופי הטיל סנקציות על שופטים איראנים בשל טענות להפרת זכויות אדם ודמות בכירה בקבוצת סייבר שאפשרה למשטר לחסום את זרימת המידע. כך מסרה שרת החוץ של האיחוד האירופי שהוסיפה כי ככל שטהרן תגביר את הדיכוי הפנימי שלה, האיחוד האירופי ימשיך לבוא בחשבון עם האחראים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
2: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ימריא בשבוע הבא לביקור בוושינגטון. בהודעה נכתב כי במסגרת הביקור, נתניהו ייפגש ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן וישתתף בטקס הלוויה של הסנטור לינדסי גראהם. עוד נכתב בהודעה כי לא תתאפשר הצטרפות עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. צהל ושבק עצרו שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הירי בפאתי הכפר טל. פה נרצחו רב סרן יובל עזרא מיכאל התותחנים ובנייהו מלט, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד. יהי זכרם ברוך. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר שכם, שם נעצרו על ידי הכוחות. זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, הכוחות פועלים למעצרם. יובל קוגן בן הארבע, שנעדר מאז אתמול בחוף אשקלון, אותר כעבור כיממה כשהוא בריא ושלם. בחיפושים אחר הילד השתתפו מאות, ביניהם שוטרים, כוחות מד"א, כיבוי והצלה, איחוד הצלה, צוללנים, ועוד שפעלו גם במהלך הלילה, גם השב"כ היה מעורב בחיפושים. גבר כבן 50 במצב קשה כתוצאה מתאונה בין אופניים לרכב סמוך לצומת המעונות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק בעפולה עם חבר

0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
0: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן טליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה לאזרחיה, שימרו על ערנות והתכוננו לאפשרות של ביטולי טיסות. ובתוך כך משלחת דיפלומטים מאומן הגיע לאיראן לדון במנגנון ניהול תנועת השייט במצר הורמוז. שר החוץ האיראני הרקצ'י הצהיר כי איראן לא תקבל הפסקת אש עד שדרישותיה בנוגע למצר יענו, כך דווח בטלוויזיה הממלכתית באיראן. לשכת ראש הממשלה הודיע כי ימרי בשבוע הבא לביקור בוושינגטון. בהודעה נכתב כי במסגרת הביקור ייפגש נתניהו ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן והשתתף בטקס הלוויה של הסנטור לינדזי גראהם. עוד נכתב בהודעה כי לא תתאפשר הצטרפות עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. בהתאם להערכת המצב בחוות גלעד שבשומרון, כוחות צהל הטילו כתר על העיר שכם ומבצעים חסמים ביציאות מהערים והכפרים הסמוכים. כמו כן, הצבא פועל לקידום מיפוי ואיתום לקראת הריסת בית הפלסטיני שירה למוות בבנייה ומלט, זיכרונו לברכה. בתקשורת הפלסטיני דווח כי כוחות צהל סגרו את הכניסה גם לעיירה נבי אליאס שממזרח לקלקיליה באמצעות שערי ברזל ומונעים כניסה ויציאה מהכפר. ובספורט, עכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס בחר בפילדלפיה כקבוצתו הבאה ויחתום על חוזה לשנתיים במועדון תמורת 8 מיליון דולרים. ברשת איקס כתב, אני עדיין רוצה להתחרות, לנצח ולקבל הזדמנות להרגיש שוב איך זה לזכות באליפות נוספת. אני נרגש להתחיל את המסע המדהים הזה בפעם האחרונה. ג'יימס בן 41 נכנס לעונתו ה-24 ב-NBA ובכך קובע שיא חדש, ידיעה שהעביר כתבנו בן גולדפריינד.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

ב-29 ביולי 1966, הביטלס מודיעים שהם מסרבים להופיע בדרום אפריקה. ההצעה הייתה לעשות שם סדרת קונצרטים, אחרי סיבוב ההופעות האחרון בארצות הברית, באוגוסט 1966. יכולות להיות לסירוב הרבה סיבות, עייפות החומר, המסע הקשה, המורכב, הלא נעים שהם אך סיימו ביפן ובפיליפינים, אבל הביטלס מבהירים שיש סיבה מדויקת לסירוב, וזאת מדיניות האפרטהייד של ממשלת דרום אפריקה, שתמנע מאנשים שחורים לבוא ולצפות בהופעות. במקביל, ב-5 לאוגוסט 1966, כמה ימים לאחר מכן, יוצא התקליט ריבולבר. ריבולבר הוא אחד האלבומים המשובחים, החשובים של הביטלס. מבחינת סגנונות המוזיקה והטקסטים, מדובר במוצר שונה מכל התקליטים שהביטלס הציעו לפניכן. אפילו העטיפה שלו יש בה מין החדשנות.

כשהביטלס הסריטו והקליטו את הרפ בשוויצריה, הם חזרו ערב אחד למלון והקשיבו להקלטות של השירים החדשים. אחרי שלושה שירים, ג'ון לנון אמר לפול מקארטני, אני אוהב את השירים שלך יותר משאני אוהב את השירים שלי. משפט אחד שאומר הרבה מאוד על הקשר בין שני היוצרים הענקים האלה באותה נקודת זמן. הם כבר לא זוג, צמד שכותב שירים, אלא שני יוצרים נפרדים. שני דברים חשובים מאוד, ריבולבר, התקליט משקף. אחד, זהו השלב המעבר מלהקה של הופעות ושירים יחסית סטנדרטיים של הביטלס, לכיוון של סארג'נט פייפרס, לשינוי הגדול במוזיקה שהעולם עתיד לחוות. והעניין השני הוא שפול מקארטני הופך בריבולבר לדמות המרכזית בלהקה. נכון לאותו הזמן.

ג'ון לנון השתמש יותר ויותר ב-LSD ובחומרים כימיים אחרים. אמנם הוא הרגיש שנפתחים בפניו חלונות לעולמות אחרים, אבל בפועל הוא השאיר וקום בעולם המעשי שבו הביטלס פעלו. אל הוואקום הזה נכנס פול מקארטני. שניהם היו בתהליך של התפתחות, אלא שההתפתחות הזו לקחה כל אחד מהם למקום אחר. ג'ון לנון הפך יותר פסיבי, מסויג משהו, ופול מקארטני הפך להיות יותר אקטיבי, יותר מעורב בענייני היומיום של הביטלס.

עבור פול מקארטני, שנת 1966 הייתה שנת תגליות וריגושים, והוא לא היסס לשתף בכך את הלהקה באמצעות הדברים שכתב. התגליות ומקורות ההשראה שלו היו מגוונים, מוויוולדי ושטוקהאוזן, דרך טכניקות עריכה מתקדמות, ועד לצלילים מסוג חדש, כמו זה של הפרוטוסינתסייזר או המלטרון. ההשראה הזאת של פול נתנה לו את הכוח לפעול, להוביל ולדחוף לאלבום מסוג אחר שהביטלס יוציאו. ריבולבר היה אלבום פורץ דרך, סוג של אלבום נושא, אבל הנושא שלו היו דברים קטנים, ולאו דווקא מחוברים זה לזה, כמו בסארג'נט פפרס.

בתהליך אבולוציוני, משהו אפשר לומר שריבולבר שיצא אחרי האלבום Rubber Soul היה צעד אחד קדימה מתקליטים של רוק אנד רול לתקליטים של רוק. זהו המונח שפרשנים בחרו להסביר באמצעותו את ההבדל בין המוזיקה של שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, למוזיקה החדשה שצמחה לה באמצע שנות ה-60. רוק היה משהו אחר. מילים שנונות, מתוחכמות, שעוסקות בעניינים רציניים, עניינים כבדים. רוק גם מתאפיין בצלילים מסוג חדש, תערובת של מרכיבים מכל מיני תרבויות וזמנים. ויותר מכל, הרוק התאפיין במודעות הפסיכדלית, שהייתה חדשה בשנות ה-60, והלכה והתפשטה ככל שהשימוש ב-LSD גדל והתרחב.

ריבולבר הוא תקליט רוק, השיר שהביטלס בחרו לפתוח איתו את התקליט מוכיח את זה בעליל. שיר על גובי המיסים, טקסמן. הפתיחה של השיר ושל התקליט כולו רק מבססת אותו כתקליט רוק. במקום שאנחנו נשמע ישר מוזיקה, אנחנו שומעים את ההכנות לשיר, כאילו פתחו את המיקרופון המקליט באולפן לפני הזמן. שיעול, ספירה, ממש כמו שיש בקולנוע את המספרים האלה שרצים מהר אחורה לפני שהסרט מתחיל, ורק אחר כך מגיע השיר. וזה נותן תחושה אישית, כאילו אתה יחד עם הביטלס באולפן, ומה שהם עושים שם הם עושים בשבילך, ולא באופן מסחרי. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

פול מקארטני לא חשב רק עליו, על ג'ון לנון או על הביטלס כלהקה, היה לו בראש גם את רינגו סטאר. כידוע, בכל תקליט של הביטלס נתנו לרינגו סטאר את השיר שהוא מבצע, ופול מקארטני כתב שיר במודעות או במחשבה תחילה שמי שישיר אותו יהיה רינגו סטאר. מדובר כמובן בשיר Yellow Submarine, שיר שאולי הפוך מכל המסרים והדרכים המתוחכמות שבהן הביטלס הקליטו את ריבולבר. פול אמר על השיר שילדים מכל הגילאים יבינו אותו טוב יותר מכל מבוגר. הביטלס הפכו אותו לסוג של כיף, הם השתוללו באולפן, הביאו חברים, שיחקו עם דלי מלא במים, השמיעו כל מיני קולות, שקשקו בשרשראות של עוגן. הכל קרה בשביל לייצר אווירה מאוד מאוד מיוחדת. דווקא באנגליה, השיר זכה לביקורות, לפחות בתחילת הדרך, האשימו את הביטלס שהם בעצם מדברים על מסר אפוקליפטי, שבעצם העולם כולו יחיה לבסוף בצוללות צהובות, כי המציאות תהיה שהעולם יושמד. רינגו היה צריך להגן על השיר שוב ושוב מול המדיה, אבל בארצות הברית זה הפך להיות סוג של המנון למען השלום. בסופו של יום, Yellow Submarine הוא השיר שכולנו אוהבים לשיר יחדיו.

Ben Ego.

מי שהרגיש שזמן האולפן שניתן לו הוא מצומצם ושהוא לא זוכה לאותו, נקרא לזה, זמן אולפן שוויוני כמו ג'ון לנון ופול מקארטני, היה ג'ורג' הריסון. הוא תמיד הרגיש שהזמן שניתן לו הוא מאוד מאוד מצומצם, ושהוא צריך לבוא עם השיר ענייני, מדויק, על מנת לחסוך בזמן אולפן. כשמדובר היה בשירים שכתבו ג'ון לנון או פול מקארטני, זמן האולפן היה הרבה יותר קליל, הרבה יותר, נקרא לזה, לא לחוץ. הם יכלו לבוא עם סקיצה, לעבוד עליה, להתלבט, לבנות את השיר, לעשות כמה טייקים, לשנות, והכל היה בסדר. אבל כשג'ורג' הגיע עם שירים שלו, הכל היה צריך להיות הרבה יותר קצר, בשל ומדויק.

האלבום ריבולבר מכיל לא מעט שירים שלא ניתן לבצע אותם על במה, עם טופים ושלוש גיטרות, כמו שהביטלס נהגו להופיע. יש כאלה שאומרים שהביטלס כתבו חלק מהשירים במיוחד באופן שאי אפשר יהיה לבצע אותם על במה, על מנת לדחות לחצים בעתיד, לחזור, לשוב ולהופיע, כי הם באמת שנאו כבר את ההופעות החיות. השיר שאנחנו שומעים ברקע הוא ללא כל ספק שיר כזה.

השיר שאנחנו שומעים ברקע, כל כך שונה מכל הלעיתים של הביטלס עד לאותו היום, הוא השיר הראשון שהוקלט לאלבום ריבולבר, באולפן מספר 3 של אבי רוד, ב-6 באפריל 1966. קוראים לו Tomorrow Never Knows. ג'ון לנון סיפר שהוא כתב את השיר הזה בהשראת ספר המתים הטיבטי. כתב היד המקורי של השיר מראה שקראו לו, ג'ון לנון קרא לו, The Void. שיר שונה לגמרי, שבטוח אי אפשר לבצע על אף במה.

סתם בשביל לקבל פרופורציות, הביטלס סבלו במהלך ההופעות החיות וגם בחיי היומיום שלהם מהלחץ העצום של המעריצות והמעריצים. באולפן הם הרגישו מאוד משוחרים, הרבה יותר מלחיות בחיים האמיתיים בחוץ, על הבמה, ברחוב או אפילו בבתים שלהם. על הבית של ג'ון לנון צרו באותה תקופה מעריצים רבים, הם ישבו על הדשא ועשו ממנו מה שג'ון לנון אמר פארק לאומי. פול מקארטני נאלץ להתחמק מהמעריצים שצרו על הרחוב שבו עמד בית הוריה של ג'יי נשר, החברה שלו, הוא גר איתם, ואיתה כמובן, באותו הבית. לשם כך הוא נהג לרוץ על גגות, לחמוק לרחוב האחורי. החיים היו מסובכים ומורכבים. באולפן הביטלס היו חופשיים, ויכלו גם ליצור את מה שהם רוצים בצורה הכי מדויקת שרק ניתן.

יש שיר שאני רוצה להתעכב עליו טיפה יותר. שיר שנכתב באביב 1966, רגע לפני סיבוב ההופעות האחרון בעולם של הביטלס. רגע לפני שהביטלס הישנים מסיימו את תפקידם ההיסטורי והפכו מלילי רוק אנד רול שמתקשרים עם קהל מעריצים מדי יום לנביאים מסתגרים שמשגרים מסר מילולי מתוחכם דרך השירים שלהם. אולי בעצם כותבים רק סתם מוזיקה טובה. שיר שמסמל את האירוע היפה, זמן יפה בחיי הביטלס. מה שנקרא רגע מתוק של שיתוף פעולה פורה וחיובי.

את אלינור ריגבי כתבו ג'ון לנון ופול מקארטני יחד. פיט שוטון, חבר, סיפר שהיה נוכח ממש כשהשיר אלינור ריגבי נוצר. הביטלס וחברים היו בבית של ג'ון לנון, הוא מספר, אכלנו ארוחת ערב וראינו טלוויזיה. אחרי איזה זמן ג'ון לנון השתעמם והציע שהם ינגנו קצת מוזיקה. כולם הלכו לחדר ליד ופול מקארטני שהביא איתו גיטרה, ניגן ושר את ההתחלה של השיר.

לפול מקארטני לא היה המשך אחרי הבית הראשון של אלינור ריגבי, ויתר הביטלס התנדבו להציע הצעות איך להמשיך את השיר. במקור, פול מקארטני דיבר על לפאדר מקארטני, ורינגו סטאר בא עם הצעה לשורה שפאדר מקארטני מתקן את הגרביים שלו בלילה. כולם אהבו את הרעיון, אבל פיט שוטון אמר שעלולים לחשוב שמדובר באבא של פול מקארטני, וזה יכול ליצור מבוכה, אז הביטלס החליטו לשנות את השם. הם פשוט פתחו ספר טלפונים ובחרו בשם הראשון שיצא להם, שזה היה מקנזי.

ג'ורג' אריסון ופול מקרטני עבדו על הפזמון וקולות הרקע וחיברו את שורות המקהלה מול הכינורות. Look at all the lonely people, הם יצרו שם. ג'ון לנון יצא מהשירותים, הוא שמע את הצירוף ותרם את תרומתו במילים, זהו זה.

פול מקארטני לא ידע איך לסיים את השיר אלנור ריגבי. החברים הציעו סוף טוב, פאדר מקנזי נפגש עם אלנור ריגבי, הם נהיים זוג, אבל ג'ון לנון לא אהב את הרעיון, ובסופו של דבר דעתו התקבלה. השיר נותר שיר ריאלי, מתאים לרוח של אלבום ריבולבר, תואם את מציאות חייהם של האנשים הבודדים, אלה שנותרים מאחור בבדידותם, חסרי יכולת או כוח רצון לחלץ, לחבור זה לזה, ולהפוך שני אנשים למאושרים.

אבל יש בסיפור על אלינור ריגבי גם מימד קצת קריפי. מסתבר שהייתה אישה בשם אלינור ריגבי שחיה בליברפול, לא רחוק מהבתים של ג'ון לנון ופול מקארטני, אבל היא מתה בעשרה באוקטובר 1939, לפני שהם נולדו. יותר מזה, היא קבורה בכנסייה שבה ג'ון לנון ופול מקארטני נפגשו בפעם הראשונה, כשהלהקה של ג'ון לנון ניגנה.

פול מקארטני אומר שהוא לא זוכר את הקבר של אלינור ריגבי בכנסייה שבה הוא פגש בפעם הראשונה בג'ון לנון. אבל אולי היה משהו שהיה תמון בתת ההכרה שלו שיצא החוצה כשהוא כתב את השיר, ממש כמו המנגינה של יסטדי שהוא סיפר שבאה לו בחלום. כך או כך, אלינור ריגבי הוא שיר שנכתב ברגע של אחדות של הביטלס. ולמרות שהוא שיר עצוב, שיר על ההחמצה, שיר על שני בני אדם שהחמיצו את החיים המשותפים ואת החיים בכלל, הוא רגע מיוחד של התעלות ביצירה המשותפת של הלהקה הכי מופלאה בעולם.

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שגרירות ארצות הברית בישראל הודיעה לאזרחיה שימרו על ערנות והתכוננו לאפשרות של ביטולי טיסות. ובתוך כך משלחת דיפלומטים מאומן הגיעה לאיראן כדי לדון במנגנון ניהול תנועת השייט במצר הורמוז. שר החוץ האיראני הרקצ'י הצהיר כי איראן לא תקבל הפסקת אש עד שדרישותיה בנוגע למצר יענו, כך דווח בטלוויזיה באיראן. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בחריין וכווית שלחו בסתר מטוסי קרב לתקוף יעדים באיראן בתחילת החודש. עוד נמסר כי מדובר בפעולת תגמול ישירה ראשונה מסוגה מצידה נגד טהרן. לפי הדיווח, התקיפות התרחשו לפני מספר שבועות וכוונו בין היתר נגד מחסני כתבאמים, טילים ומתקנים צבאיים נוספים. דוברי ממשלות כווית ובחריין לא הגיבו לדיווח. בהתאם להערכת המצב בחוות גלעד שבשומרון, כוחות צהל הטילו כתר על העיר שכם ומבצעים חסמים ביציאות מהערים והכפרים הסמוכים. כמו כן, הצבא פועל לקידום מיפוי ואיתום לקראת הריסת בית הפלסטיני שירה למוות בבנייה ומלט זיכרונו לברכה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי אנחנו במרדף אחרי כל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הטרור, נגיע לכולם ונבוא איתם חשבון, ככה הרמטכ"ל. ובספורט, עכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס בחר בפילדלפיה כקבוצתו הבאה ויחתום על חוזה לשנתיים במועדון תמורת 8 מיליון דולרים. ברשת איקס כתב, אני עדיין רוצה להתחרות, לנצח ולקבל הזדמנות להרגיש שוב איך זה לזכות באליפות נוספת. אני נרגש להתחיל את המסע המדהים הזה בפעם האחרונה. ג'יימס בן ה-41 נכנס לעונתו ה-24 ב-NBA ובכך קובע שיא חדש. ידיעה ש כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
4: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום הלוויה של בנייהו מלץ, זיכרונו לברכה, עשרות מתנחלים רעולי פנים ירדו מחוות גלעד לכפר סמוך ותקפו את תושבי הכפר, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. צהל ומגב הוקפצו לנקודה בעקבות דיווחים על מנת לפזר את האירוע. רעולי פנים ניסו להיכנס גם לכפרים נוספים באזור, אך צהל הוציא אותם תוך זמן קצר. לפי דיווחים פלסטינים הותקף אמבולנס פלסטיני סמוך למחסום דרומית לשכם ונגרם נזק לרכוש, ובתיעודים נראה כי הוצת מבנה. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ראש הפיקוד הצבאי המשולב של איראן התחייב, איראן תהרוג איש כוחות הביטחון האמריקניים עבור כל איראני שיהרג, כך דווח בתקשורת האיראנית. במקביל, שרי החוץ של איראן ואומן דנו בשיחת טלפון בהתפתחויות האחרונות ודנו בפתרונות אזוריים למניעת ההסלמה. חברי בית הדין הפלילי הבינלאומי פיתרו את התובע הכללי קרים חן, החשוד בהטרדות מיניות. כתבתנו קרן בצלאל מציינת כי 85 מחברות בית הדין הצביעו בעד הדחתו ו-13 התנגדו. השגריר באום דני דנון ברח על ההחלטה וכתב, מי שמשתמש ברדיפת ישראל כדי להציל את עצמו לא ימלט מאחריות אלא גם יאבד את אמון העולם. רשות שדות התעופה מעדכנת כי ישנה הפסקה זמנית בהמראות בנתב"ג במסגרת תחזוקה שגרתית של המסלול. ברשות ביקשו להבהיר כי נתב"ג פועל כרגיל והמראות צפויות להתחדש בשעה 11. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו וחזרו להיות ממוצעות לעונה. בשעות הלילה יהיה פחות חם, אחוזי הלחות יעלו דווקא באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד במשך היום הטמפרטורות יעלו, אחוזי הלחות ירדו, ושוב יעשה חם ויבש מהרגיל. ביום ראשון תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
4: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.